0: Hey.
1: Ali je vas malo privroče za delat?
2: Ne bi vedla. Jaz ne delam, jaz anteno poslušam.
3: Radio Antena. Poletje v dobri družbi.